0: Vanilla ya akhelani moni munaniwiriana no pia emara ya vamukumanelo wa ihabari atu ohisuanyehiwa hisa impata ru o mutete wo altu molokwe o provincia yo Zambezia. Afrelimo niasa no ani chapela muteko nivarihiwa ni anatoropa waholo wo wanano ni ananyata ya wo mahiku avakani ya vuluwende o maranjira o distritu yo marupa. Okabu delgado miala no sase singweha maitusi nirukurera sini sibaraka muteko moli pihera ni wala lera anama wani sampanta wa wiratela wi enawana no ni ireta sopa chua ni va ekwelaka ovanyia sa seyo siri sohi maso woka sa epachuelo sa ereta ya kolera. O Tanzania namiwa wi mloko wa dimisya sao yo reserva nasionali yo Ngoro Ngoro yawo puka mkutula wa alipa osuwe la shawi yasuwa nyehe mkalo wa ofihale okwa akaramu muloko mapuru ale au kapeliliwa mtakwa ni ashinama mu esimana yela enavira. Yani sikina kunoru hampu wa ma mkumanelo wa ihapari wa olelo va ni hiku nana norempa mahiku nala kanyeraho miloko milinua ni mosa mweri wa setembre yaka ya 2020 sej. Wukumanela i provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Zambezia ni oniasa no ankumelela yao masu. Nilatu laho Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Karibu. Atu nilelo ehisuanye hiwe ahisa impasa atu mwe distritu yo Alto Molokwe osulu e provincia yo Zambezia. Abilio niuni.
1: Moni, atu onana ramurima asuka ipararo epoma yo Moloko Mokoni we provincia wa Zambezia. Osuki wa wampahin hiraro hurunghe makata miho aokwa wa nemutu moharo. Vantoa wa ikarabi za kama atamani e wonde wako va usipi hamoro yole achu ya rendo na mona mwaha ola eriwa yendo atuwa wana na ramurima ya wale milako hele vate wacharavo eno wakela moro mpa mba ipaheye wa otene eri atu ena pira makumara lakina kwa tanda pili a imusi raro yone ipahaya isuki mwe
2: kuse roro te un video kita atrumir na sala tisi mama. Todas as coisas que estavam ali mesmo dentro ali, que é mara. Só lhe tiraram essa moda e mais 6 paldes.
1: Ele riha, mohou lili a mawane e barrio muluchasi e poma yo moloque Gabriel Alberto o kupanya mahene yola achima ne musene yele. Ano veka, wiona panawe e wore otila teliwa mhayole.
3: Aconteceu quase uma hora à noite. Não saiu nenhuma coisa, mas todos já saíram. Só todas as coisas deles do bem já perdeu quase.
1: Gabriel Alberto, mohole li a ebairu yomuluchasi, epoma yomolo komokoni, we provincia Zambezia.
0: Epoma ya idishitu yomarupa uniasa no, ni ae konsenyo municipale ya mapuro ale, eni ilipihera ka wi ya sase msuruku, wi evirele mahosho, yao ari otoa masi orerla oura wa namawani. Ni mupwelene yowo wawasasa musuruku onapiera oitenta miyonju wa mitikash. Musuruku yowo oni upaniheri wavareli wa miteko sa wakelela masi opakera mu moloko misalu onu lela upiera vasede ma ikomoso upiera miloko misheshe. Ehali elaliwe ni musatoro aidistitu yo marupa Luisa Kalima yo inre uwira awera huluma ni a Banco Mundial Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF ni akina okela okavihera aidistitu ele uwi pwairanye okumiha musuruku ui erumelwe e projeto wano andipelela wakuliwa. Edipelela kasi so ui akuliwe Sinisi varihiwa ka mite ko sa orehera I hime mulokonu wa itano mbuwa mwa ipoma sikani tarosa e distritu ele na vewacha reriha mapuro ni ihime savavila municipal winto ya chereriha ikuru sa owera onula masi ni wakadiha atu amapuro ale. Mhole Luisa Kalima ohima ariki wira opiera omakisero wa mwaka na kwela wi epanihere atu baba araya wa 46% epihe mwa 50% epanyeraka masi ouria mwa yao ankalela 88,300 mapuro ale.
4: Action da água para nosso distrito ainda continua desafio, mas...
0: Hiyo va mkalo olawa otoa masi ori wa kalai kalai. Na kwela wina virende mo malihera. Anonto erimihiha nina sase kavihero ni aunisefi vava wenrayo ni kavihera msuruku na wera tono reherera ihime ni mitipo seye sinkawela masi sinanandre kalai. Orimu teko yowo na lipi heraho wini kwa niere masi orerela wa anamawani.
4: Nós pensamos que vai aliviar muito a nossa população.
0: Musatoro ay distritu yo marupa Luisa Kalima andeli hirakasa seyo siri sovari hiwa waholo ovirila mahosho ankuma nayano anamawani ama puro ale otoiwa masi orerela uria. Ninroa natupela okabu delgado weguo miala no seyo Sinweche cha sa itundi siniru kurera, sinisi lipihera ka opaka misonkano sa owera wala lera atu, ni ohima ekeikai sa mapajuelo wa ereta ya kolera. Ze Gabriel.
5: Unu kabdelgandu igverni mipinko chino weha weha makalelo olumwenku, anakurubicha uvariha mikupiti choko choko cha, wachira wanana molumo owoti ya nhina, umanana chino kumela ya ureta wa kolera ni ireta tochikina ku chino kumelela. Logo waita imo wani chikina ku chova provincia. Ngina omite kwa chene chenyo, chola kihachera, wakilelo olumwenku wachera, ukichera ukumi, ngoleli oritawa mwavano, nteko ni mpira va provincia, hodonga wira, logo mwaka omita no, chiho kupia wopo haitonelada kumi na mocha choko kola, ibairu cho hiana hianacho isidadi yopempa. Jonas Abuja, hodonga wira, ni kupiti choko choko cha, Ufari ya waya chino sarana nule kacheri ya wachira ukurumicha urata rata oveka ni watu otene. Wapaveleli ya ka unimachiri ya irita kamba toko wakolera ni itekusa. Ngina watu anieyo mwoleli hotonka ngina chopavila ukumiha muru. Nruku wawera wira ireta chino kunya nlonko weita chino wane ni aholeli oma wane.
6: Mwita das vezes nas nossas comunidades.
5: Imara chikina ku mwima wani niwe huu, inakilaka itafauti. Wakilaka wakila ureta, yowata kachia aholili omawani, yoterihiaka uwana kolera. Nanso hii, ninachula wira ureta wa kolera, itekusa, chikanle ireta, chinowehana ni makilelo olu mwenku. Takala okwecha sana mwima wani niwe huu, matuko niwe huu, mabayuru niwe huu. Unsikiteni, ukerecha, mapura nubare mteko, na halawona, ni upankela ushahiti wera. Irata chene chenya, chotene kajinghala unikela. Nivereke, liwaniha ntong kumanelo noweha weha makalelo olumwenku no himia wira, ula kihachera makalelo olumwenku uhana utaranaka, nuwachibelihera atu. Jidi ugobu hula kichara wira mikupiti chokupia iko kola. Ritawe unuholela nteko mocha wotuma iko kola chene chenyo. Wachira utitimiha ni wanela ifaita mwima wanini.
7: Destakamos particularmente uma recuperação.
5: Estadio Pempa ni hukupa wakaka itonelada imie imocha choko kola. Ukuma ukwecha wacha ni utuma tuma na namawani wachira. Utitimiha hina wonteko unovaraya watafiti iko kola. Nichicho, mananiha, wala kachara anamuani, manana orera wachara uweha weha. Iko kula chene chenyo. Nivereke umaliharo ni wo isu mana uvirale, mkupiti wo kupia iko kola wari. Hina watapelia miaka, ni huku no kwecha kwecha mduniani motene, wa kupia ya ichako imia imochanua 80 nechese. Chokla na ipotiri chopurasa Chohituru ni ikokola chohina hina isdadi yopenta.
0: Ndupele wa mpula na mpanya mkuihu amuteko. Onhima ehali eni wi.
8: Amuhulela amualano wa mteko soso ma edistritu ya umuhiga tuwa provinsi wa mpula. Anroka tulava etukihereka ikale lova mosani ana makali heria. Wera vakwe here oteki wa isinti na mashikola. Sampantole. Mutokilola. Onire liwa maha woma na nihiwaka otara vale lihiwaka ikale losa orata. Mpanta wa sumi edistritu ya umuhiga ti. Mahulela onwe heria miteko soso ma. Amava nuni ikale losanana no edistritu ya umuhiga ti Antonio Ajida. O suli hawe, eshikola ya masomelo anenli ya omala. Ya hito kiheru wa hatani oteki wa isinti na sopi raka itanataru. Nimkali heri wa wama hulela amtenke somosa unitani wa ela pretensa shikola.
9: Sila en casa, upai encarregado de educação não dá incentivo a esta criança a hora tinha que estar a receber a educação, ser ensinado a ler e escrever.
8: Hia nova. Ntokoni ama hurela mwala anu wa mteko soso ma Oshukurela Mwaha wa mkali heriola Eba haya ama hurela guvernu Vamosani ana makali heria Wote kiwaka isinti inaia Sinile riwa omananihi waka unche riri waka ikalelo soraka Hia novane mpavela ugumpereria Uhia pahi ana shikola Nakalaka okala ale akubeenlo shikola anu Kana akoti nhe orumele isinti inaia hoye Arumeleke Masiba, ni mbeke la wera, arumele ke ntokoni wera atisawaya. Mwaha wawiso, kala to owara erela katotua kinaku.
9: Por causa da feira, esta criança falta 4 dias por mês. Automaticamente, daquilo que é o seu percurso na escola, baixa.
8: Yarima suawe maholela amualano niweheri amiteko soso ma. Amavano ni kale lusanana no edishuti ya umuhikati. Antonio Ajidam, usuliha kamteko onrova riwakam. Woma nani hiwaka oteki wa isinti na mashikola. Mampantule. Ekumelo wa mpulanu. Mwinama nlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpantula wotanu niriari elapuahu. Rajabu Asani.
0: Ihali ya sinkumelela mshudu ya radio Mosambiki. Van Dishinga Oniasano. Ni wihanaka wi ihali sopa juwa. Mwi provincia sheshe. Ozambezia okapo delgado wampula ni Oniasa. Januaro Eduardo, onerwa wi andeli hire ya wira, ahole la provincia ya Oniasa, ani koja ehemere raka wi atu, ewaneke, ivakaneke, ya wi evirele mahosho a manyaku nyaku okumelela mbuwama anama wane.
10: Asitu kwenye a provincia Oniasa ani wopera atu otene ani kala e provincia ela uwira akalamlatu oikarike wokushira ikuru mpaka omanana wasasilu kawuluma mulatu. Masuala ani kumela mwaha wawira e provincia Oniasa uwoni ya mishenki hoso wivi watu mwaha uomaniwa ukumeleka mwaha wawuluma mulatu vanjenesha ilistiritusa omekanyelash okwamba ni basidade yorishinga. Uwa sasa omaliha mishankiho ntuku iya, sekretaru aboma ay provinsi Oniasa, uni wopera, asitu kweni anholi la minyala no soulu mamilatu, uwa likalike uwa lilihira atu amawani, mirerelo soulu mamilatu, mui wananaka ni wasitu kweni anikavihira uluma milatu. Masuala mtu kweni ole uluma esumana evinre, uwa liliwa esumana yosuwe lihiwa atu Mikailo Soweta Museweni va e provinsi ya Oniasa.
11: Queremos pedir ao Ministério Público ajudar-nos a ir fazer palestra nas comunidades.
10: Ninona mahuku o que será wata Mikailo, satu ankwa, maha wawa sasa wuluma mulatu o kushiroka ikuru wala owana. Etu enwiha mishankiho mpanta ula wa ilapuahu. Nina wopera atu otene, wawere kala etupote ihani kilatiki, yulumaka mulatu ni mhorumaya, ikaraka upanya epilo yopanya utara.
11: Irmos dizer às populações, irmos dizer às pessoas.
10: Procuradora-chefe da província de Oniasa, Eduarda Tai, ou Hima Guira, mgalino ole, onde ele pihira ovari amiteko, sopaina wali lihira atu amawani, mirerilo, nimetelo, soa sasa wiha amretele elapuahu.
12: É por isso que renovamos o nosso compromisso institucional.
10: Vamalano ola a procuradoria, vamosana atu amawani, ninakala, wokusha lamulo, wawera atu amawani ekalike wosuwela metelo mapuru ankalaya wasasaka ovukula ni kailo saminya kunyaku ni ewi haka muretele mitete so hiena hiena sa edabrahu
12: para fortalecimento contínuo do Ministério Público.
10: Yari masu a procuradora chefe a provincia oniesa Eduarda Tai anlil hiraka mite kusinivari hiwa mpuwa mandamulo sowa sasa wali hiratu waweri karika ulu mamilatu ni malileyo.
0: Ninruwa wampula wii nampanya mkwihu amuteko onhima ehali ela eni wii.
13: Opuro omvarae muteko mwarawe guvernatoro awampula. O vahereria uomala nasumana ukisiria mirelo kamasa kamasa sayoja. So wira tela vamosa ni matavi apu limiti o shipiritali yo distritu yo munapo. Muteko yole orimuhina mwa otunku orenaya mukora onivarae muteko mwara guvernatoro awampula. Wireliwaka ana musini ale ovela vela. Na mabahamiruku amiteko sao thunku opuro onivaramuteko guvernator awampula ineisemente. Ohimia wera mirelo seye sa yoja ni ikaruma sa mwanamwane. Inireliwa na matoto mmosa yowu otamihiwe omhikware orohiwe kutishiritu ya omunapo. Mwaha woka chemiwa makaluawe awoyerani mugutani musia wavahereriwe. Ena matano yu kiseria, ni mkulu pale e provincia ya Wampula.
14: Trouxemos um enxoval para uma mãe que teve a graça de ser a primeira a beneficiar da ambulância que sua excelência o governador foi fazer a entrega.
13: Na ruha le ioja iava, vamosa ni mirelo ia sa mwanamwane. Vavo, mwarawe mkulu pale provincia ya Wampula na Sera Bidula. Vakandiawe okala ni otunku mwaha wanamatoto mmosa wapanyane ya wemelenlene mto ovahiriwe karumuguta ni mkulipale awampula Eduardo Abdula okela apatirihe muguta yowo ambulansia na visisi unatamihiwa mwikware uruhiwa kano omunapo mto narwende onweha ihalesheni onipanyane yawe na vive inamuna ononawe sama kuvani ni mwano la orisai mto tenru hadeva ovahiri mirelo yeya. Nona.
14: La mamã Nazira, como é que esta mãe está e a criança? Ambos gozam de boa saúde. Trouxemos este pequeno kit de conforto para esta mãe e para esta criança recém-nascida.
13: Yare maswawe namava hamiruku, amiteko sao tunku, waporo onivaramuteko mukulupale awampula, inei semente. Varsiso, maholela e shipiritali ya omunapo Mateu Zakarijesh, waashukurela mukali heriola onikuma, mukora onivaramute kumara guvernatoro awampula okala wera ntuko uhimi wawe onorwa okali heria ikuru samabahiriwa ya yoja aretra anipanya ni mantene espiritali yomunapo.
15: Com essa vida que a esposa do governador vem nos oferecendo, vai fazendo muita diferença e esperamos.
13: Vana atuno shukurla ampati rekene mirelo seye ni vahiduwa hu. Nave, wowe, vakaleke owe reasiisa mpaka iguha ikina kusene likaliheri waka. Okala we ni mukaliheri ola, onoroa hiya nova, onli piheri ya ikuru, so wakapela areta. Na kalaka owava ha eyo jela, nave to, ni wali piheri ya. Bavone luaya.
15: Ajude num pare só por aí. Venha mais dar mais ajudas, porque só com isso podíamos avançar com alguma atividade que nos dão falta aqui no hospital.
13: Yare maswai Mateu Zakarijesh. Mahole le espiritali distritali o munapo. Okati wake lawe wamale masumano yu kiseria. Mirelo kamasakama sasa yolia. Wira tela ni matazi apu limiti. Wiriliwe espiritali yele. Ekanle teni wa kuvela wa kaliheria. Aretra nikuwa muti istiritu so kuvela no. Ntoko liupu, omhikware. Omusiri ni ikina. Ikumelo wampulano mukumarilo inhapar jildo makina.
0: Nini hokulela ka o provincia Yoniasa? Amiteko wera sa okume o provincia Yoniasa eni ajereri haka ikuru sa wi. Ewaneno ereta ya namusupi ni ireta sikina sinapanya atu o provincia weno. Ikanle wa homiharo ivasina vakuta emara yokolea. Muloko ole anweshe sha to mpanta wa ereta ya sarampu yeyo ewenre wapanya atu opiera miloko sene amidistritu so mikanyela zo kwamba ni wa mtarika. Ereta eyo enapanya sha ashina mwane ayaka saya itanu opiera muloko mwimara seya mvarihiwa ya mteko wa ohomihiwa evasina ya owanano. ereta eyo mpuwa ma i distritu senese yo. Ehali elaleywe ni mtoko eno wehira samiteko so kumi Narcisu Rondinho a locha iyemu emara sinyere riwaya so wela sirene miyotu mnihikuna na norempa wa otandiwa ai distritu muloko ya winto upaniheriwe wajereriha ikurusa owanano ni ireta so hiana hiana.
16: Ao nível da província do Niassa, o setor de saúde desenhou um plano.
0: Pamiteko so varihuan na kwela wi, upieke mapuro ore kamelana, ya winto, upanyeke wapanihira yale anha shea tepitepi maereta ela ya sarampu na kupurulaya anamane.
16: Estão para o distrito de Metarica.
0: Mwemare neyeyo, secretario a estado província yo Niassa Silva Livoni, o locha ariki wi, Wari wokole ya i distritu seyo sininlana ni ilapo sikina. Uweshe shiwe ni wavari huwa mteko oova hui erima puromwe mo amvire lanaya mo atu ankene ni amikalo so hiana hiana.
17: Estas motorizadas non constituem apenas meios de transporte.
0: No na wi, wana no ni ireta iyo kaleke mpua mpua rupahi. Upiwe ke mumpika ni waholo wo wi. Atu ankumelela ilapo sikina ntoko Malawi, o Tanzania ni ilapo so okopela. Anavira elapu waka, mwemo ireta sinjene sinabali haniwa.
17: Ida kualdad saúde da nossa população.
0: Ni wale masunta pulendaho a Silva Livone aleheraka ka yale aniwehera sa Oku mimpuwa mai distritu seyo sa kelende miyotu wii ilipihere. Obariha mteko ya winto kumeleleke anokwa nare irisa mmisewene. Nani wiriana ni nlelo nriva mkumanilo wa ihapare. O provincia yoniasa no, aholi afrelimo, yao anichapela mamteko mvarihiwa ni anatoropa wawakihera anamawane. Onkumelela mota sheni yochapa ela Fernando Damas.
18: E partito Frelimo Onyasa eni sonihira oteluwa muriba. Ni miteko simvarihiwa ni anatropa mpaka mapolisia. Wawanana ni ananyata. Epo enche vahilekendeva epo maikani yonananlisa otshiritu yomarrupa. E partito ela eni hima wera. Wivelela wanatropa wanana anasuki ala. Wokavihira mwa kuvea atu ohokolela mavate maya. Membru ay komisan politika afrelimu ni muholele ay brigada central envariha mteko no provincio niasa Damian José ohima wera okumelela wana nyata umpanta ole wa provincia yoniasa onerla onanariha impasi mpakwa ni ipoma ni naveto atu. Mutoko ene ole ohavekela atu uwera ekaliki olipihira mwirano Nina vetu oweha weha ni owi virela variha miteko.
19: Devemos continuar a cumprir.
18: Otene hiyo ni hana netelaka miruku sihima sa utuneya uvireleli ha mreteli. Wanjereri ha miteko oweha weha. Nina vetu owi virela variha miteko so hiena hiena. So teneya netelaka wera elapa ahu uvireleleke mreteleni. Yao ampaka ekoto ari ananyata na sasera uhukulushira otuyo elapa aho. Nihana nivarihaka miteko soa sasera opukula elapa aho ila.
19: Os problemas do nosso povo.
18: Damian José, membro ai Comissão Política e Afrelimo, ni muholila e Brigada Central envarihano provincio niasa, unumaka sa otuneya atuo tenelipihira wera Mosambiki, roke mbretele. Onyasa e Brigada Central iranaka ni Brigada sa ma provincia yopakiwe gabineti provincial enrehirra mtukumana wanamulo kunu wa muraru wa epartitu frelimu onkela uerela wampula mahiku yetilaka milokumili ni milokumili ni wamatanu mweri wa julio eaka ngweyo.
0: Nrowe oelapo yo Tanzania na mpanya mkuihu amu teko yo Orimonteiro Bonifacio oni anleli here sa mkutula opukiwe wi wasuwele shashasha etu eruhale okwa wa akaramu muloko o reserva nasionali yo ngoro ngoro.
20: Mwelapo ya Tanzania astoko enda uhasa ni puro vina kapeleliwa inama sa muhuruni ongorongoro. Apaka ni kuruni mosa na oweha etu ewi vale amwato muloko omalihero wa esemana. Amwato ayo epanyiwe ekwilene mpua mwa muhuru wa Ngorongoro owe hawi huaru eno niwa wi ala ekwile mwaha wa oheleli wa murete nini hiaka osweli wa kweli mwaha owivale amatu ayo astokwene amuhuru oyo enatuna osweli atani awivale wi athorihiwe Ngorongoro ni purumuna panya inamaso hiya na hiya na masaya amwato itepo inari machocho ni inamasikina etu enawupa atu a ilaposikina we ekele yone inama isa etu enaruhela muhaku wa msuruku mwelapo ya o Tanzania wa okalamu inama isa astokwene a UNESCO a weli hanipuro no okala no kweli yasha mwelapo ya vati Ngorongoro ori muhuru munapanyamu inama masimushirishiri mwaya munapanyamu alipa ohuwa imombe ni inamasikina wa maha ola ena kumila manyaku nyaku maha wa inamasa muhuruni ofonuwa mawani ni uiva inamasina huiwa vamosa ni uopo piha okumi wa atu astoko ene aoneshku ena himawi ena tunea upanyiwa epiro ya pama ya okapeleliwa inamasa muhuruni wi atu ewereke ohuwa inamasa ya wohikala ni mahosho vamosato ni olima imatasa ya okumela odari islamu ehali ela mvahiruni mia na montair bonifasio
0: na hukulu elamu elapu aho ni wihane sawira mkutula wovo kampira womukuba yowo worwa wakelela ituvo okala nipuro nopachera sa ovokiwa mpira wa metro o provincia yo Zambezia abiliu niune.
1: Nikuru na ovo kampiria na majeje wa mkuba na ovo atakampionada wa Zambezia e akala 2026 na mavota mpiria provincia odueliwe na murungu yola wa mpiria ovo kingwe kwa hane etanu vavale nikuru na majeje wa mkuba ni vontaya akademia so protesao ampiria atanu nedo akademia mvali halimpiria moha ni kuruna na toropa na wahereria ni kuruna MM legend no mkupato na mvo kampiria ni faro vyara vachuapo ni votingwe ampiria asese yene nedo ravuli halimpiria araro MM avulo waka ya kuhayla ya nitana moha arimpuro wapachira ni mpurelo kumi mpurelo MLA ina mpuro wanawili o makuchuelo wampiria ola ana wakampiria ni kuruna majeje vawona wi MEM ovo tiwa ni ferroviara wachwapo e hakala lela weme la mpuro wapakira ni mpuro lo kumina moha
2: Bueno, non tem sido tão fácil praticamente. Foi muita emoção. Praticamente é muita emoção. Muita emoção mesmo, não tem sido tão fácil assim esperar o resultado depois de ter jogado no primeiro jogo, mas vimos um jogo também muito bem disputado, a equipe do Ferroviário também está de parabéns, assim como o MM.
1: Makuru Momelia e Poma e Omukuba, Majeje, Orinavota, campeonato da província, ni MM, Orivice-campeão, teni Yemelele província Zambezia, Wampiria Averi, Anana Vokiwa, Wada Dambola Musambola, Amakowo, Nimi Evotingwe, Musa Maluwada, ola otamalela, wa manera anamukawe mpiria mvonkaya mpiria, wana wewayene, orahere njeni kuunene, pahiro, mpua nyeri miraru, vano olelo, nyamela mpuro wanawili wa mpiria amprovincia.
21: Primero dare parabéns rapaziadas, e nós sabíamos de antemão que podíamos ter jogo condicionado, não é? Mas não vamos nos queixar daqui para dar respeitar, porque ele também estava a fazer o trabalho dele. A única coisa que vou dar parabéns rapaziada, e podemos representar a província com dignidade e com respeito. Esta equipa é uma equipa que foi fundada em 3 meses. Hoje nós somos vice-campeão, não é? E campeão do torneio de abertura. E vice-campeão do Supertaça. Significa dar parabéns, rapaziada. E vamos continuar com o projeto agora e a província, não é? Vamos já para a província. Por sinal, é uma única equipa que está devidamente licenciada.
1: Empiria Olá, província. O Malene Uemela. Wanikuru na ferroviari mpuro wa neraro ni mpurelo mitana miraro. So protesao, emela mpuro wa kuchula mpurelo miraro.
0: Ze Gabriel, onirwa wi andedi here sa seyo siri sa osomela wa yale ya kalende mpanta wa masoa anashiko la wirane ya provincia yo inyambani elo chakawi okala murerelo nari ya kumelende mahosho imara ya kikitanela ya sa masoa awo.
5: Aholeli onrekawa mwavano ntekoni mpira uno ukadhergadu anakupelela wira upankela mpanta wo iprovincia usikuhulu niyo ndaponi hu yo matikelio o mpira o machikolani. Yona kumina sita yari winyambani wakanle ukati wopavela amavano utonyiha uchuela wayani ukromicha ndrima wawiwana nani undika mpira. Uyetoko itafauti chone nyale lonko wote nkechachiyani wopanka masintano. Kadhergadu iho kwitiri ukala mapuro ote lihera ndrima mihapo chikinaku. Wakalalia ya mapuro onayelini oneraru nivereke mihapo chikinaku ikalale mapuro onanane. Kamto kwa tonka chalewe varaju Msambiki jona za buja tingholeli oritawa mavano nteko ni mpira va provincia. Ngino umapuro kabdelgadu I kalaliaya ano la mulia. Ukuseria wachira wonele la mihapo chino la mulia ukadhiheria. Watsuvenchi chinene watengichacha bayomira mpira. Wehawehia wefunti upanyia wo ikaruma chom pira ni upavilacha. Urerihela manana wachira untika mpira ochikolani.
3: Mu waruele humo primeru na hana ile mkupiti wa volleyball. Tanto lopana,